Selamat sore Uje, laguna wadon wae mumpung geus dihandeutan deuing teh ku daging domba nyer. Tinggal ngegaskeun atuh, gaskeun nyir. Dihandeutan ku daging domba gitu. Bayi P sore sate ayang lauk kicomania boleh nanti ya. Kicomania boleh nanti. Kicau, kicau.

Ayah hidup di bui. Hidup di bui judulnya namanya teh. Pilap deui. Hidup di bui mohon. Tapi dah teu aya di pilarian teh segala bahasa namean deui nya. Tan pernah aya nu nyuhunkeun namea ayeuna kieu teh hidup di bui. Hidup di bui, hidup di bui. Aha. Komite lepat judulnya bilih hilap lah bilih lepat judul. Punten lah ka para pendengar. Daya lagu hidup di bui ini tapi di dia tak sangka pernah ke syukuring. Genep apa tilu wili jongi. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Mana tuh bita duh kalau acang-acangan kiyo ya teh kaman lumpat ya. Kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek kek k